Kuid parem on siiski olla õpetaja, kui aasta läbi ei tada maja. Igat ametit temal on aua siit anda, kas oled kevitaja või

oli minun asia kulla se padana, olen se, et minä tahtsin kulta röövida. Aada söödi mulle eile õhtul sõbra juures, sille ajakaga jõudis juba mällu söödi.

0: finali, mööblid on finaalis, töölistele vest. Ega me ei tahtnud maha, ihkasime pisut raha, midagi ei tahtnud ega härra keresest. Tulla sepa tänaval, nalja me ei tei, tulla sepa tänaval, nalja me ei tei, tulla sepa tänaval, nalja me ei tei, tulla sepa tänaval, nalja me ei tei.
1: Tulla
0: sepa tänaval,
1: nalja
0: me ei tei, ei tei. Tulla sepa tänaval, nalja me ei tei, ei tei.

kas see reider pool teamaski ees, siis suur rippus keebin ta kelnägi mees, kui kõndisid aias, kes rohelust koos, siis punastas ta, just nagu mets roos. Miks punastad sa, mees küsis ja süüd, siis vastaski ta, et teemad sõrmus, on põhjuseks, et ma röövisin sind. Sa võta see kell, miks sa nüüd ei mind? Et miks tuli pähe sul nii rumal plaan, kui sul oli püstel ja mul aeroplaan? Kui sa oleks tulistanud lennukil mind, siis alati see, oleks piinanud sind. Kas olen ma, su hoopleski hei? Kas oled sa, truu sõber või ei? Et nüüd sul on mul punane suu, kus süda ja kõik, kus süda ja kõik, mu armas on suu. Ja sõrmus peas äras siis kaisnaise käes, lepitud kokku peas aigulma päev, nad elavad muredes ja rõõmudes.

edes juurde saada tööd? Laseks mõne tõve valla? Saadaks rahva mulla alla? Sõrmuse kus alata on, miks on laipununda vähe ülemust, et saan ma pähe, nii see asi küll ei lähe. Kutsus kogu sõbrata, Joonia ja Lavrentiga, hakkasin siis rahvast tapma, esema ja maha matma.

Sul oli minun asja, kun lasse padana valesessa, et mina tahtsin kulda röövida. Aga söödi mulle eile õhtul sõbra juures selle ajaga, ta jõudis juba mällu söövida. Mul lasse padana val, nalja ei tei. Mul lasse padana val, nalja ei tei. Mul lasse padana val, nalja ei tei. Mul lasse padana val.

Lennuki peale läks lastiskus kuld, piloodile ütles, et muidu saad tuld, kui sa nüüd ei maandu kvadraadis seal all, või muidu see lennuk on koolinal all. Mees ütles, et siin on kuldligu veel, su mainis, et siin

sa loovuta see ja ellu sa jääd. See sõrmus on talisman, ütles siis mees, seda sõrmust ma hoian või surenda eest. Mees ütles, et suure jões punane must, ning tasudes siis, ning tasudes siis, tõelist armas.